0: धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: Ole tui na ilangai apa ane na sunzom nondinga tui na biang moile David Hebron veng ni ulam kaum ten Dov Quartet ten asaku Hallelujah lungdam na chila amau nupain angai ding amau ma ma angai ding ahon telu tui na ilangai ding Dov Quartet apatina Hallelujah lungdam na chila